kana urdan ko kha khabar tari baki gi zinar cosmetics pakistan jigo mashhoor rawana dam taso da bad dam chizamunga daga company zamunga daga product ram chitaso da para market tar aziz race power ram jiri gi aur taso use kawe aur sara bar sara taso da result hum dar kawi aur zamunga اور زمونگا هغا اوردون کی چه آغا مونگ نیوز علی پروڈکت خیست دی او بار بار پسی رزی هم اور واری هم پا دی وجبان دی چه آغا تا ریزلٹ ورکڑی دی